Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjord, nu bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Och hur salig det ska blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det er det jeg husker best fra den bibelcampen, og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag, og nå er det i november er det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner for Hun var en speciell dame. Jeg kunde ringe før mobiltelefoner var uppfunne och sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag. En speciell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og Og hvor salig det skal blive, vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda, vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

0: Evangeliet er Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen er et mysterium, nemlig Gud. Han som er den salige og eneste mektige, den eneste som er udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev det 6. kapittel i vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid, finnes hos Gud. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde er klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det er mye jeg ikke forstår. Det er masse jeg synes er provoserende, ubegripelig. Men når jeg er sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet er der, kjemien stemmer. Spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det er godt å være der, i kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

In Christ Alone sang Keith Gitte, en sang som også nydelig på norsk. Vi skal runde av denne timen med Frihals, det navnet jeg kviskrer. Jeg ønsker deg en god Kristi Himmelfartsdag videre og på gjenhør.

God morgen til deg, god torsdag og god Kristi himmelfartsdag. Vi skal starte dagen med Sara David Åström, «Jeg kom til at tro».

I Filipperbrevet kapittel 1 så står det, nei kapittel 3 unnskyld, og vers 20 så står det sånn: Vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har vårt hjemland I himmelen. Jeg håper du kan svare ja til det, du som hører på I fokus på Radio Sunnmøre akkurat nå. Hvis du vet at du ikke har det, så det veldig enkelt å skaffe seg billett der da. Det bare å si ja til Jesus. Kort og godt, ja Jesus, to ord. Si dem rett ut I lufta, så fikser han resten, det skal jeg love det. Da får du borgerskap I himmelen. Det det ordet som Bibelen bruker om den plassen som Gud har og har laget til, hvor han enn måtte være en, det vet vi ikke, men vi vet at han der, og dit skal vi en dag få lov å flytte når livet her nede slutt. Vi har vårt hjemland I himmelen. Nå skal Odd Dubland få lov å synge en sang som mange av oss glad I, som mange av oss kjenner fra den kristne forsamling. Jeg går til himmelen, der mitt hjem. Der ei synd eller smerte. Der det nye Jerusalem, og der hele mitt hjerte.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

In Christ Alone sang Keith Gitte, en sang som også nydelig på norsk. Vi skal runde av denne timen med Fri Hals, det navnet jeg kviskrar. Jeg ønsker deg en god Kristi Himmelfartsdag videre, og på gjenhør.

0: Evangeliet er Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen er et mysterium, nemlig Gud. Han som er den salige og eneste mektige, den eneste som er udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev det 6. kapittel i vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid, finnes hos Gud. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde er klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det er mye jeg ikke forstår. Det er masse jeg synes er provoserende, ubegripelig. Men når jeg er sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet er der, kjemien stemmer. Spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det er godt å være der, i kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Tror du at døden er avslutningen på alt? Mange synes at det verste med døden er at de vet ikke hva som kommer etterpå. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokhede Alnes.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god Kristi Himmelfartsdag og en god langhelg.

0: Ja, det dukker opp mangt i en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fant tak i en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein. Men nå vet vi har en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten i kategorien, selv om ikke du flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd i livet til Jostein på hans godt voksne dager?
1: Ja, det mange som spør om det og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb, da, den som jeg har hatt i mange år, den opphørte 31-12-24.

du at døden er avslutningen på alt? Mange synes at det verste med døden er at de vet ikke hva som kommer etterpå. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokhede Alnes.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god Kristi Himmelfartsdag og en god langhelg.

heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.